0: Got it, we don't seem to want it.
1: 無理して一緒に来なくていいんだぞ。ブルーソックスファンはお祭り好きでね。
2: 行くぞ。